0: A veš, kaj ima noter neke počke?
1: Magnolija, a ne to ona, kaj je riba, ko je podobna megalodonu?
2: Daj mi povej, kaj je magnolija?
1: To ono neki magma, vulkan, neki na Siciliji, v Italiji, neki lava pa to.
3: Antenin neumni spraševalec.